0: peyv û gotinên pêşiya. Berê rezne tu rez bû, terezê jîlê xist. Bext nadim bi text. Bextê bi pesin, warê hesin. Bextê avê tune ye. Bêhna dîya tê ji xaltiya. Bextê dê Seûda qîzê. Bereketa her tiştî ji ba Xwedê ye. Ya şîr û dew jî li ba dîya min e. Bi tivinga vala şer nabe. Bi vî aqilê vala tu naghêje hevala. Bira dilê min bi dil be, bira tûrê kirasê mûl min be. Bismillah serê her xêrê ye. Bûk bêzar û bêziman e, xwesû ne dîn e, ne îman e. Ji peyv û gotinên pêşiya.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu
3: Çağrı FM.